prater med tidligere, liksom bare, de gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe krise.

0: Riktig god morgen. Klokka blitt 7. Det torsdag 16. juli. Det straks klart for Peter Morgen med Jonas og meg. Oscar, det gleder vi oss til. Vi skal også straks høre musikk fra Chappelle Roan her på NRK P3. Men før det skal vi til NRK Nyheter og Mathias, og vi skal til Frankrike.
1: Ja, for de kan få en ny lov. Nå kan det bli lov med assistert selvmord I Frankrike, det skriver Reuters etter at den franske nasjonalforsamlingen stemte ja til et lovforslag om dette I går. Man må være over 18 år og uhelbredelig syk for å få lov til å bli vurdert til det her, så personene som ønsker dette, de må også søke selv om å få det utført. Så må de gå gjennom en venteperiode der de tenker over om dette noe de vil eller ikke. Da får de I så fall en dødelig dose medisin av en lege, forklarer reporter Anders Børingbo.
2: Personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det også mulighet I noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke I stand til å ta dette medikamentet.
1: Nå skal det franske grunnlovsrådet bestemme seg for om loven skal innføres eller ikke, og det har de en måned på å bli enige om. Og så skal det handle om fotball. Nå det klart at det Argentina som skal møte Spania I finalen I fotball-VM etter at de slo England 2-1 I går kveld.
3: Ute til høyre på ene mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer sin mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel!
1: Og kampen den var ganske dramatisk. England ledet helt fram til det var gått 86 minutter før Argentina fikk satt inn 2 mål bare noen få minutter og dermed sikret seg seieren. Argentina har tidligere vunnet til sammen 3 VM-finaler og favoritter til å vinne kampen mot Spania på søndag. Men fotballekspert Carl-Erik Torp tror Argentina kan få det tøft I finalen mot Spania.
4: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tenker du at Messi går av med seieren I finalen, Mathias?
1: Jeg vet ikke. Jeg litt sånn lite fan av at Argentina skal vinne igjen. Jeg hadde egentlig lyst, det kanskje kontroversiell mening, men jeg hadde egentlig håpet at det var England som... Ja, men hadde det ikke vært litt deilig at... Ja, jeg vet ikke. Argentina, de jo ikke underdogs I mitt hode.
0: Nei, det blir spennende I hvert fall.
5: Har du ikke litt skadefryd over at de to lagene som slo Norge ute?
1: Jo.
5: Ja, det sånn det skal
1: være. Jeg har det, men ja.
0: Vi heier fortsatt på Norge.
5: Ja. Okay. Norge for life.
0: God morgen til deg som hører på. Petra Morgen, Moskar og Jonas da.
5: Ja, hei.
0: Hei. Du kom akkurat du, Jonas.
5: Jeg kom akkurat. Jeg har fått meg en nøkkelkort.
0: Helt nydelig. Vi skal høre musikk fra Chappelle Roan, The Subway. Petra Morgen.

0: Yellow, torsdag, vet du, 16. juli.
1: Yellow from the other side.
0: Yellow from the other side, det gøy.
1: Ja. Ja. Det mye mitt cover av både Coldplay og Adele.
0: Nei, Coldplay også,
1: ja. Ja, jeg får Yellow.
0: Yellow, ja, jeg tenkte på Phil Dunphy fra Modern Family. Han sier,
1: ja, ja.
0: Yellow, når han tar telefonen. Jeg tror det er der jeg har det fra, jeg er usikker.
1: Jeg har ikke sett Modern Family.
0: Hva sier du?
1: Jeg har ikke sett Modern Family.
0: Jeg trodde man var pliktet til å se det.
1: Ja, det føler jeg, men heller ikke sett The Office.
0: Nei, ok, ja, men den er jo også eldre, på en måte.
1: Ja.
0: Du var jo peak streamealder da Modern Family var på sitt beste.
1: Jeg burde absolutt ha sett det, og jeg har jo sett sånn episode her og der, men aldri gått inn i det og tenkt sånn, nå skal jeg titte på alt.
0: Ja, altså alle episoderne er jo klisslike, egentlig.
1: Ja.
0: Sånn, konseptet er jo det samme hver episode. Litt som Family Guy.
1: Så du kan se en episode, og så er det good?
0: Og så skjønner du på en måte oppskriften, og da klarer du å forutse alle episodene etter det.
1: Ok, men da er det, hvor bra serie er det da, Jonas Berglöf?
0: Jeg innså underveis at det er egentlig bare sesong 1 som er bra.
1: Ja.
0: Og så går det nedover. Ja. I motsetning til Parks and Recreation, hvor sesong 1 suger, og den blir bedre.
1: Ja, nå trodde jeg du skulle si sånn, i motsetning til dagens Peter i morgen, der begynner vi her nede, og så skal vi oppover.
0: Nei, den er på det javne her nede.
1: Okay.
0: Så må ligge her og vake.
1: Ja, men det er fint det.
0: Ja, ja, ja. Hva er det man kan se frem til med denne torsdagen her da? Jeg var ute og badet i går.
1: Ja.
0: Fikk litt, jeg synes jeg ble litt brunere faktisk.
1: Ja, jeg synes du har fått litt tern på høyre arm i hvert fall.
0: Ja, og så har jeg da klart å miste nøkkelkortet mitt her til jobben. Så jeg gleder meg i dag til å få kjeft av en sommervikar. Fordi jeg føler at det å miste nøkkelkortet sitt er det verste man kan gjøre.
1: Ja, men det er litt fyr det.
0: Ja, da kommer det voksne og sier sånn, oi, du tar ikke ansvar for sikkerheten.
1: Ja.
0: Det er ikke det som skjedde, men ok, takk.
1: Men er du mistet deg ute i sjøen, eller på stranda? Er du gravd ned?
0: Altså, det kan være alt mellom Oslofjorden, vestsida, hovedøya, på ferja, altså hele veien hjem. Det kan være jeg har ikke peiling, jeg er lett og lett og lett og lett, jeg finner den ikke.
1: Nei.
0: Så det var synd. Synes du lige inn til NRK? Koden min er...
1: Nei.
0: Så jeg gleder meg til å få kjeft i dag. Hva gleder du deg til, Oskar?
1: Du, jeg skal på fotballkamp i kveld. Jeg skal se Ålesund mot Vålerenga. Så det gleder jeg meg til. Jeg lager med noen familie, så det blir gøy å få dette helsikes VM-greiene litt vekk nå.
0: Ja.
1: Og se noe ekte norsk fotball igjen.
0: Mm.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Ja, uten noe ølservering og sånn. Eller har man begynt
1: ja.
0: Med
1: det? Nei, eller Vålerenga er vel de som er lengst frem i skolen. Der. De har vel hatt noen sånne greier inn i pausa og sånn. Men
0: crazy people.
1: Crazy Vardering people.
0: Folk. Ok, hva ser du frem til med torsdagen som ligger foran oss? Send en melding til Petremorne i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen om et par minutter.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.

0: Jeg vet ikke om du husker, Oskar, men i går så hadde vi jo en sensurert med en litt eldre kvinne.
1: Ja,
0: som
1: det
0: hadde delirium på sykehus.
1: Ja.
0: Jeg synes det var gøy å ha gamle folk sensurert, så jeg bare fortsatt med det.
1: Ja, ja. Men gamle folk er koselige.
0: Ja, ja. Men han her er ordentlig gammel. Så han, okay. han kan vi med rette kalle gammel. Han er 100 år.
1: Ok, ja, gratulerer med dagen, skulle du si. Hvis, eller hvis du er bursdag nå.
0: Nei, jeg tror han bare er 100. Han har vært 100 en stund tidligere.
1: Gratulerer altså. Med overstått,
0: ja, ja, ja. Og han er jo en person som man kanskje tenker, når du er 100 år, da blir du kanskje litt mer skrøpelig og litt mer pinglete.
1: Ja.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Han her er ikke redd. Han er ikke redd for dette.
2: Jeg er ikke redd for for det er det beste i meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne Ivo Caprino-karakteren er ikke redd for beep, for det er det beste jeg vet.
1: Ja.
0: Men hva er det beepet da? Som han ikke er redd for. Det er oppgaven i dag.
1: Åh, det her føler jeg. Nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å prøve å løse det.
0: Ja, gjør det. Mm. Og en oppfølging til deg som hører på også. Kan du prøve å gruse Oscar sine forslag også? Det er bare å sende inn noen artige forslag til hva som kan være bak denne beepen i meldingsform. Du gjør det til Petremorne i appen NRK Radio. Så finner vi en fasit. Etter Ed Sheeran. As is I.